Jachevi, Sinkan Namba, Nano, Pejon Longchen Yinchilikon, Kangay Longchen, Sandachi Chilin, Tinju, Gagin, Losani Mayin. Ta Nanzo Gatari, Gulhontin de Nisle, Makibinella, Alfontin Gomaganala, Nanzo, the Kanki by Reza Bayena, Anni Zanin Sugar, Anni Geek, Peren, Ta Anni Zanin Sulan Sumbayena. Ani datu bi yong lu thoma de kanle xin xiong de ba wo de so de ngan zo bi da bi ji da zhi ge kong dan zhe ni ani da de xin ngo de xi sheng ba de le ani de yin jiu de ngan zo zhuo ka xi ji ya ba de zhuo de so ge la ani shen ke na ba ge kan ren da ji shen yi dang yo ba yin na ti ge nong la ngan zo zhuo dang bo de kan le se na Tini Gecha ge tani pansun tsobi ka Tini ge ta Gecha ceden de Ani Rua miri ge peri ngano la Ganjeji ji gasi jiba res Rua tambo deri wa Dela ta Nganzo Gongu lonchui ngano la Hi sambari Longo chi nga ge yangi du xiongwi Ani Lodi mei gaps Yana Hi mei gaps la Ani tani pensun tsubi ge, ani gecha, ceden rabu de, di ge si yungpa res. Da di se guwaan tangba yin na, da longa chi nga ge yangi zang yungpa. Di eri, da ding sang ge, ani gedari ba, da miri ba, ge kipa de so ge, ani xinju si yin ya ya bi ge, da donzi ge zong rabu ji eri. Ani ngan zo zhuwa nying ba de, gecha la, Tsika chenpo niyo pa de kang yin se ni zhuwa tenri jiya pa rwa. Shetan ka la gecha da yege nyinga na ni gecha ngena shunga da yege jili shunga re. Din yege shungi bi ge jichen tenyang gecha la chire se di la. Ani ko yege la me bi ge ko la tsika chenpo niyo pa de teni kang re se ni. Din di la ta teni da jik ani yer jika wa ta ni du jika wa se. Ndo na yer di jika wi ge tsika chenpo niyo pa rwa. Tā mēn jā yīgē lā chērē jīnā, tā tētā bā gā yīdī jī cēkā tēnī lā gārvī kā, anī kōrā chēshī, mīsā wā jī tēnē bā rī. Tēnē jī gī wāng gī, anī yīgē sā yā tēngā sō, tā zōgī shūngā, o tēnē shūngā rī. Tēnī yīdī jī kā wā tē, anī kēshā kā cēkā chīmū nī sā yā rī. Anī chua sāmbā tē yīgē lā yē wā gāngdā yō Tela ta ngansu ki yawa sen rabu chi yegi yore. Yegi ala yawa kanyo yose na yegi yawa sen. Chik chiri yose na, ani razu ki yegi yose. Gari ki tala, ani zuri ki yegi yansi ki yore. Atala razu ki yegi yose. Te yegi gari tambo tish. Yegi gari nyingba da kanyo yose na, tenchen chi yegi yose. Tenchen chi yegi yose. Ape na ngansu jayi taba, rwa.